feta ba go good morning masebo wa mina good morning to you too ngwa tsakisa ko kone wa go tlhala again section A la ya me bana sekora kahle man 0608075942 and bana kahle mona go fana na Fox Father Dennis Mabasa exwa kahle le ka bongeni le ka shibamba bana sekora kahle vulela 012 #ekawe ka simona kahle mona go fana na Lebo S #ekawe eka mpondo wa sekora na mondla ifa mini ya tiphina ya ya tiphina inongo noko wa mid morning life # eka la bangele ku ningisele no kantswa bangele ka xofamba xa mana mana sekora nwe na risaseki ku lavela ka timbili ta nwe akwe ku ya humelela ti taxi drivers na ti associations ta ku hambana hambana xikan'we na vo Kima Shell wa vo sekora nwe a risaseki man u katsa na switina va ri ku na xitina a taxi u katsa na switina sekora nwe a risaseki lava nge le ti saloon na le ma restaurant sekora nwe na risaseki lava nge le ti ti barber shop lava nge le ma saloon as well lava va nge le ka ti-bricket ta ku hambanahambana va nge le ku tirheni xikwembu ximpfuni ximikatekisa kan'we xikan'we na ti-brick layers xikwembu ximpfuni ximikatekisa mani otherwise lava nge le ma-restaurant va nge le ku tirheni kahle xikwembu ximpfuni ximikatekisa xikan'we lava nge le maxopeni hi ba mandla hi velela ka lava ya va kuveki va hingisela va ri emakete siku ra n'wina ri saseki va n'wa ximahusa ku navela ka timbilu ta n'we a ku hi ku ya humelela hi tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle lava ya va kuveki va tirha kahle mphewukeni wa doroba va va khi va hlantswa kahle timovha mara ku nga ri tikhawaxi mani mara vona siku ra n'wina a ri saseki maboza xa titroli siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni xikwembu ximpfuni ximikatekisa va mana hina lava tirhaka kahle matafuleni xikwembu ximpfuni ximikatekisa ku navela ka timbilu ta n'we a ku hi ku ya humelela lava nge le tadoe siku ra n'we a ri saseki ku ya mahlweni hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya kuma kahle lava ya va va ku va khi va tirha kahle lava va ku va khi va tirha kahle lomuya a tirobotweni most of the time kuma ku va va khi va phakela ti-pamphlet kumbexani va va ri ku xaviseni hi ndlela leyo xikwembu ximpfuni ximikatekisa ku navela ka timbilu ta n'we a ku hi ku ya humelela chuse tuesday ya siku ra namuhla ni yi teka ni yi jekijela le eka vamakhaniki siku ra n'wina ri saseki ku ya mahlweni vamakhaniki va hina hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina va ku hayi mi nga vileli yi ta duma sweswi relaxan it's only 29:09 loko kuma ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni mi dyimisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla a hi tiphineni nongonoko wa me morning life.